0: 晴芳啊，唔好行嗰度啦，陪我行呢边啦。
1: 我要行呢边啊。
0: 点解啊？
1: 翻屋企咯。
0: 咁早就翻屋企？
1: 哦，我陪你行咗成个几钟头噶咯，仲唔翻屋企？唔通继续行落去啊？
0: 嗯。诶，不如我哋去饮茶啦。
1: 好嘅，饮茶都好。不过咁啊吓，我要喺呢度附近是但揾一间就去。如果去你去惯嗰间咧，我就唔去噶啦。
0: 嗯，好啦好啦好啦，怕咗你啦。
1: 你都唔知道啊，我攰到死啊！
0: 坐一阵饮杯茶，你就唔攰噶啦。
1: 我陪你行咗几日啦，系机器都要加油啦。
0: 哦，边个叫你系我老友啊？而且又系你自己应承帮我查呢件事嘅。
1: 唉，好啦好啦好啦，算啦。如果你再讲落去咧，又梗系话啊，你梗唔够老友啦，又乜又物啦咁噶啦。
0: 算你啦。
1: 喂，不如呢间好唔好啊？
0: 呢间
1: 做咩？
0: 你嫌唔够情调啊？
1: 唔系好衰啫，唔错啊。
0: 嗯，好似好杂咁嘅。
1: 唔系啊，都唔觉得杂啊。